0: Hyvää aamupäivää kaikille Sisu-radion kuuntelijoille. Täällä on Sisu-radio Frankfurtista, Radio X:n studiosta, Frankfurtin Bockenheimista ja nyt tämä sama sitten saksaksi. Schönen Vormittag alle Zuhörer von Sisu-radio nah und fern. Das hier ist die finnische Sonntagssendung von Sisu Radio, finnische Sisu Radio. Und heute sind im Studio Pia und Päivi. Hier ab jetzt sprechen wir dann hauptsächlich finnisch. No niin, hyvää aamupäivää vielä kaikille uudestaan, kaikille Sisu Radion kuuntelijoille lähellä ja kaukaa. Tosi mukavaa, että olette tässä mukana tässä Sisu-radion lähetystä kuuntelemassa. Tänään on sunnuntai 31. päivä toukokuuta ja hieno sunnuntai. Frankfurtissa on vähän myrskyissä, mutta tässä on ollut hienot ilmat kaikille kesäjuhlille viime päivinä. Katsotaan ensin. Ja täällä tosiaan studiossa ovat Pia ja Päivi. Katsotaan ensin, kuka viettää, minkä nimiset viettävät Suomessa nimipäivää tänään. Tänään viettävät nimipäivänsä Helka ja Helka. Paljon onnea heille. Niin kuin sanon, tänään on hieno sunnuntai ja varsinkin suomalaisille hieno sunnuntai, koska tässä on ollut niin jännittävät päivät jääkiekon maailmanmestaruusturnauksessa Sveitsissä. Ja eilen hän oli aivan loistava suoritus Suomen joukkueelta Kanadaa vastaan. Ja nyt Päivi, minusta tuntuu, että täällä vielä menee meidän alkutunnari.
1: Sisu-radio.
0: Katsotaan, että missä Sisu-radio. Se nyt johtuu, että täällä näkyy vielä.
2: Ei haittaa nyt. Nyt jaha. Vaan menoksi.
0: Menoksi. Eteenpäin vaan. Niin, näissä jääkiekkotunnelmissa tosiaan niin ollaan täällä Frankfurtissa ja studiossa. Ja tosiaan eilen oli hieno matsi Kanadaa vastaan. Ja se oli todellakin jännittävää, että vielä siinä ihan alussa, noin vartin päästä alusta, niin kanadalaiset johtivat 2-1 ja silloin tuli jännittävää, ajateltiin, että tuleeko tästä matsista nyt mitään, mutta tietenkin leijonat sitten veivät voiton kotiin loppuloksi 2-4 Suomen voitoksi ja paljon onnea sitten Suomen leijonille siitä, että olemme todellakin ylpeitä ja minun mielestäni he ovat jo kullattuja ja tänä iltana sitten tosiaan jännäämme sitä, miten se menee sitten se finaali siellä Sveitsissä. Ja näissä tunnelmissa otamme.

No niin, se oli Popedan jääkiekkohenkinen kappale Lämmää päähän. Ja tässä katsotaan vielä, että mitä tänään tapahtui tosiaan näille leijonajoukkueille sitten tosiaan paljon onnea ja pidetään peukut pystyssä. He olivat eilen ihan liekeissä ja toivottavasti se liekki sitten ei ole sammunut tänä iltanakaan, että sinne paljon onnea uuteen otteluun. Joo, ja tästä lähdetään sitten katsomaan näitä muitakin aiheita, mutta tässä tulee tosiaan, ollaan hetki vielä tässä näin urheiluteemassa ja mietitään, että mitä muita hienoja turnauksia tässä on odotettavissa. Ja jos on lähdössä Suomeen, niin kannattaa mennä sinne Suomen kauneimpaan kaupunkiin Turkuun käymään, koska siellä alkaa tällä viikolla Paavo Nurmin kilpailu tai Paavo Nurmi Games. Hänhän oli Suomen tosiaan valovoimainen olympiasankari ja siellä on myöskin hänen muistokseen sitten Turussa on patsas siinä Kaskenmäen alapuolella ihan Aurojoen vieressä ja muistuttaa Paavo Nurmesta. Ja eli jos on yleisurheilusta kiinnostunut, niin kannattaa lähteä Turkuun katsomaan Paavo Nurmi Games yleisurheilukilpailuja. Paavo Nurmihan on tosiaan on yksi näistä valovoimaisista urheilijoista. Hän sai jopa 9 olympiakultamitalia eri arvokisoissa, esimerkiksi silloin Pariisin ja Antwerpenin olympia

kilpailussa, kisoissa, ja se oli tietenkin hieno suoritus. Ja hänellä oli tällainen, myöskin tällainen kutsuma nimi kuin Flying Finn, eli lentävä suomalainen. Ja hän oli, tämä nimitys kai siitä, että hän oli sellainen erikoinen juoksutyyli, että juoksun harrastajat tai juoksusta kiinnostuneet, niin varmasti tietävät, että mitä sillä tarkoitetaan. Mutta tämä oli tosiaan, hän oli yksi todella hienoista suomalaisista urheiluista, että näissä, ja nämä Paavo Nurmi Games, niitä on järjestetty jo vuodesta 1957, että silläkin on pitkä perinne. Eli tässä tuli vielä yksi urheiluvinkki ja myöskin yksi matkavinkki, että sinne vaan Suomen Turkuun sinne Aurajoen varrelle sitten viettämään kaunista kesää. Ja tosiaan täällä on ollut Frankfurtissa aika kuuma ja hiostava ilma viime päivät ja tänä aamuna aika myrskyistä, mutta ehkä taas tänään tämä päivä tässä lämpenee. Ja täällä on tosiaan niin ollut tosi melkein 30 astetta, mutta jos jollakin on täällä Frankfurtissa liian kuuma tai liian ruuhkaista, niin voi esimerkiksi, tässä vielä matkavinkkinä, voi lähteä esimerkiksi Utsjoelle, sinne Suomen pohjoisempaan kuntaan, että siellä on semmoinen 90 astetta tällä hetkellä, ja siellä on viileää, ja siellä on kai alle 1900 asukasta, että siellä ei ole niin ruuhkaisaakaan, että jos etsi toivoa, viileyttä ja hiljaisuutta, niin sinne vaan Utsjoelle katsomaan yötöntä yötä. Siellä on ihan todellakin, tällä hetkellä ei ole sitä yötä lainkaan. Että netin mukaan aurinko nousee kello 2 yöllä ja laskee kello 2 yöllä, että siellä on sitten ihan tosiaan ihan täysin päivä koko päivän. Ja eli tätä kesää sitten voi viettää erilaisessa säässä ja erilaisissa tunnelmissa. Ja nyt palataan sitten näissä tunnelmissa hetkeksi vielä Turkuun. Seuraava kappale on aivan ihanan turkulaisen kaksikon kaksoset Eino ja Aapelin ihana biisi. Eino ja Aapeli tekivät musiikkia pienenä poikina 2018 ja 2019. Ja varmaan muistatte kaikki sellaisen lasten lorun Suomesta, että kun oltiin hiekkalaatikolla, niin siellä sanottiin, että älä tule paha kakku, tule hyvä kakku. Ja tähän varmasti viitaten, niin Eino ja Aapeli tekivät tällaisen kesäbiisin, että älä tule paha kesä. Ja nyt kuuntelemme Eino ja Aapeli, älä tule paha kesä.

0: mesa.
1: No niin, se oli Einon ja Aapelin Älä tule paha kesä, ihana biisi ja hurmaava kaksikko tosiaan. Ja siitä tulee varmasti monille muistot mieleen. Todellakin täällä ollaan edelleenkin studiossa, Frankfurtin Pockenheimissa, Radio X:n studiossa lähettämässä Sisuradion lähetystä 31. päivä toukokuuta. Ja studiossa ovat Pia ja Päivi. Ja ennen kuin vaihdan tässä aihetta tästä ilmasta ja kesästä, niin tässä tulee vielä yksi kesähenkinen toinen biisi, joka on Auroran Aikaa ja aurinkoa.

No niin, se oli auroran aikaa ja aurinkoa. Myöskin tällainen kesähenkinen biisi täällä. Nyt on kesällä, on toivottavasti kaikilla vähän aikaa nauttia kesästä. Ja meillä on sitten sitä aurinkoa sekä Suomessa että täällä Saksassa. Tosiaan tämä on Sisuradion sunnuntai-lähetys 31. toukokuuta ja olemme täällä Sisuradion studiossa Frankfurtin Bockenheimissa Radio X:n studiossa. Und hier nochmal auf Deutsch. Wir sind die Sisuradio Sonntagssendung von 11 bis 12 in Frankfurt Bockenheim bei Radio X. Aber ab jetzt sprechen wir wieder Finnisch. No niin, se oli se taas se pakollinen ilmoitus saksaksi. Ja täällä tosiaan ollaan edelleenkin studiossa Pia ja Päivi. Ja nyt näiden urheilu- ja matka-asioiden jälkeen, vinkkejen jälkeen, niin siirun nyt tällaisen ihan toisen aiheeseen, joka on itse asia, johon voi joutua ihan koukkuun. Ja se on tämä tulevaisuuden tutkimus. Ja ehkä olette huomannut sen, että olen tosi ylpeä kotikaupungistani Turusta. Ja siksi tässäkin täytyy viitata siihen, että Turussa on tällainen tulevaisuuden tutkimuslaitos. Ja siellä on myöskin verkkoakatemia. Sieltä voi nähdä kaikenlaisia ja löytää kaikenlaisia hienoja teemoja. Ja myöskin, jos on kiinnostunut tästä tulevaisuuden tutkimuksesta, niin sieltä löytyy tosiaan sillä Turun yliopiston nettisivuilta utu.fi ja sitten löytyy paljon kaikenlaista mielenkiintoista luettavaa tulevaisuuden tutkimuksesta. Ja sitten on myöskin tällainen kuin Tutu Seura, joka on tulevaisuuden tutkimuksen seura ry eli yhdistys, jolla on myöskin kyllä hyvin vahva tällainen akateeminen tausta ja heillä on myöskin tällainen tulevaisuusblogi ja he julkaisevat jäsenille tällaista Futura-lehteä, joka myöskin käsittelee näitä tulevaisuuden aiheita. Tässä tulevaisuuden tutkimuksessa on minun mielestäni se jännittävä puoli, että siinä on katsottava se, että siinä ei ennusteta, ei yritä ennustaa sitä tulevaisuutta, vaan siinä toimitaan erilaisilla tällaisia skenaareja tarkastellen. Eli tulevaisuuden tutkimus ei ole siis tätä kristallipallon katsomista, vaan siellä käytetään eri metodeja siihen, että yritetään hahmottaa sitä, että miten eri skenaarit ja miten eri asiantuntijat näkevät nämä skenaarit ja miten niitä sitten lähdetään tarkastelemaan. Ja yritän tehdä tämän pointin vielä selvemmäksi, että jos ajatellaan esimerkiksi tilastoja, niin tilastohan tekevät tosiaan, tilastoista tehdään tällaisia ennustuksia. Ja jos esimerkiksi katsotaan sitä Suomen tilastolaitosta, niin sieltähän löytyy kaikenlaisia tilastoja, mutta ne juuri sitten yrittävät näiden lukujen perusteella sitten tehdä kaikenlaisia ennustuksia sitten tulevaisuutta ja sitten tietenkin tällaisia kaikenlaisia laskelmia, että miten nämä tähänastiset numerot ja miten tähänastinen kehitys voisi sitten jatkua tulevaisuudessa. Että otetaan esimerkiksi tämä väestön kehitys Suomessa, sieltä löytyy esimerkiksi siihen liittyvää tutkintatietoa ja siellä kiinnitti huomiota esimerkiksi tällainen toteamus, että mehän kaikki tiedämme, että syntymyys on Suomessa liian alhainen niin kuin monissakin muissakin länsimaissa ja Suomen kohdalla se johtaisi aivan selvästi esimerkiksi siihen, että jos ei olisi maahanmuuttoa, niin tämä netin mukaan se johtaisi siihen, että 20 vuoden kuluttua Suomessa olisi 500 000 vähemmän kansalaista tai suomalaista. Ja tämä on minun mielestäni aika kiinnostavaa
ennustuksena, ja sehän tietenkin johtaa siihen ajatukseen, että joko Suomeen täytyy saada sitä syntyvyyttä runsaasti lisättyä tai sitten nostaa sitä maahanmuuttoa, mutta tämä on mielenkiintoinen pointti, koska tietenkin tämähän johtaa siihen, että se hoitosuhde esimerkiksi tulee huonontumaan, eli yhtä työntekijää kohti tai työssä käyvää palkansaajaa ja perun maksajaa kohti on sitten enemmän lapsia ja vanhuksia. Että tämähän on se ongelman ydin. Mutta niin kuin sanoin, tämä oli tämä ennustuspuoli ja kohta tulen tähän tulevaisuuden tutkintatyöhön ja tarkastelen sitä. Ja tämän aiheen ympäriltä soitan tässä välissä tällaisen hienon Ville Veikan biisi, Tästä alkaa tulevaisuus.

No niin, se oli tulevaisuusbiisi ja Ville Veikan Tästä alkaa tulevaisuus. Ja niin kuin mainitsin, niin tämä tulevaisuushan on tosi mielenkiintoinen ala myöskin tutkimukseen, akateemiseen tutkimukseen. Ja sehän on aivan sellainen kyltymätön myöskin aihe, jos siitä on itse kiinnostunut, koska siinä on niin paljon myöskin osa-alueita, koska tietenkin tulevaisuus koskee tietenkin kaikkia osa-alueita ja elämänalueita, ja siellä on sitten on tietenkin kiinnostavaa tarkastella sitä, että miltä se meidän tulevaisuus tulee näyttämään ja mitkä ovat ne isot trendit ja skenaariot, jotka tulevat joita on tärkeitä analysoida tietenkin kaikkein parhaiten etukäteen, ettei sitten tule niin suurena yllätyksenä, jos maailma yhtäkkiä muuttuu. Ja toki niin maailmahan on tietenkin muuttunut aivan valtavasti aivan viimeisen 4 vuodenkin aikana. Ja jos ajatellaan sitä, että miten tämä pandemia yllätti meidät kaikki ja en mene nyt yksityiskohtiin, mutta omalta alaltakin tunnen sen, että kyllä tästä pandemiasta puhuttiin ja sitä analysoitiinkin jo ennen vuotta 2, ennen tätä pandemian alkua, ennen 2020, kun tämä kaikki yllätti media, tuli näitä kaikkia rajoituksia, mutta tämä kuitenkin maailma pyörii sillä tavalla, että niihin toimenpiteisiin ei sitten kuitenkaan sitä ennen ryhdytä, ennen kuin se tulee konkreettisesti. Mutta se minua henkilökohtaisesti silloin kyllä yllätti se, että kuinka joustava kuitenkin yhteiskunta ainakin täällä EU:n maissa oli. Tästähän esimerkiksi pandemiasta on sitten jäänyt paljon selvitettävää ja selvitetään vieläkin, että oliko ne toimenpiteet, oliko ne kohtuullisia vai ei kohtuullisia. No siitä varmasti riittää keskusteltavaa ja analysoitavaa vielä moneksi vuodeksi eteenpäin. Mutta jos nyt menemme kuitenkin taaksepäin ne 6 vuotta tai 5,5 vuotta, niin kuitenkin yhteiskunta reagoi sillä tavalla, että meillä oli aika nopeasti kaikilla niitä maskeja päällä, ja niitä oli saatavissa niitä maskeja, ja sitten monet muuttivat sinne kotitoimistoon, sinne home officeen sitten tekemään työtä, ja yhteiskunta kyllä pystyi siihen hyvin joustamaan ja sopeutumaan tähän uuteen aikaan. Ja nyt taas jälkeenpäin, kun nyt olemme vuodessa 2026, niin tuntuu, että se pandemia on todella kaukaisessa menneisyydessä. Että sitä kesti sitä 2 vuotta, ja jos oikein muistan, niin alettiin rokottamaan sitten noin 1,5 vuoden jälkeen sen pandemian alkamisesta. Ja sekin meni todella nopeasti. Että jos sanotaan, että meidän yhteiskuntamme ja tämä koko systeemi on aika byrokraattinen ja hidas ja näin poispäin, että pitäisi vähän nopeuttaa monia asioita, niin kyllä se yhteiskunta silloin tuntunut toimivan nopeasti, kun sitä tarvitaan. Mutta tämähän vain yksi osa-alue siitä tutkimuksesta ja miten näitä asioita käsitellään. Ja tämähän liittyy myöskin siihen osa-alueeseen turvallisuus ja no tietenkin näiden kaikkien maailman myllerryksen ja sotien takia. Ajattelen nyt turvallisuudesta lähinnä näitä kaikkia konflikteja, jotka ovat menossa. Mutta esimerkiksi tällainen osa-alue, että miten tullaan toimimaan energiapoliittisesti tulevaisuudessa ja mitä energiamuotoja tulemme valitsemaan. Ja sekin on aika ristiriitaista vielä, että siellä on paljon myöskin kritiikkiä siitä, että lähdetään sitten esimerkiksi
viemään ja edistämään näitä luonnon uusiutuvia energiamuotoja. Ja sitten kuitenkin täytyy tarkastella niitä, sitä kokonaislaskentaa, sitä, että mikä on se sitten se kestävää, todellakin kestävää energian ja ekologista energian toimintaa ja siihen ja kehitystä. Ja siihenhän esimerkiksi kuuluu myöskin se teema, että jos esimerkiksi ajatellaan, että kuitenkin jollakin tavalla lisätään tätä ydinvoiman käyttöä tulevaisuudessa, jos se tulee olemaan, niin siinähän tulee heti se kysymys, että no mitä sillä ydinjätellä sitten tehdään, että mihin se loppusijoitus, mitä sillä sitten tapahtuu. Ja juuri näissä tutkimuspisteissä, niin kuin Turun yliopistossa ja myöskin täällä esimerkiksi tässä tutuseurassa, niin juuri tarkastellaan näitä kysymyksiä. Ja tosiaan, niin kuin mainitsin, myöskin tämä väestön kehitys on toinen asia. Ja myöskin se, että miltä näyttää meidän demokratiamme tulevaisuudessa, mikä se yhteiskunnan resilienssi on kaiken tämän myllerryksen keskellä. Ja tietenkin, last but not least, on tietenkin tämä tekoälyn käyttö, ja sehän tulee mullistamaan maailmaa ja mullistaa jo maailmaa. Ja tämän yhteydessä sitten tulee uusi toinen kappale, joka liittyy myöskin tulevaisuuteen, mutta tämä on hieman iloisempi kappale. Nelli Matula, tulevaisuuteen.

No niin, se oli Nelli Matula ja biisin nimi oli Tulevaisuuteen. Joo, huomaatte varmasti, että mä tähän tulevaisuuden tutkimuksen olen aika koukussa ja siksi puhun siitä niin mielelläni. Mutta nyt ollaan hetki tässä tämän hetkessä, eli olemme täällä tekemässä Sisu-radion lähetystä sunnuntaina 31. päivä toukokuuta. Ja studiossa ovat Pia ja Päivi ja olemme täällä Radio X:n studiossa. Joo, jatkan vielä hetken tästä tulevaisuusaiheesta. Niin kuin nyt vielä sitten huomautin ja mietin sitä, että miltä se tulevaisuuden tutkimus näyttää ja on tärkeää tosiaan tehdä se ero siihen, että tulevaisuuden tutkimus ei ole ennustusta. Ja siksi tulevaisuuden tutkimuksessa tehdään tällaisia, käytetään kaikenlaisia metodeja. Ja tähän kuuluu esimerkiksi aika mielenkiintoinen metodi, jota toki käytetään muillakin aloilla kuin vain tässä tulevaisuuden tutkimuksessa. Ja se on niin sanottu Delphi tai Delphoi-menetelmä. Ja siinä toimitaan sillä tavalla, että erilaisia alueita, erilaisia aiheita, niin heille annetaan erilaisia skenaarioita ja tällaisia aiheita eri asiantuntijoille. Ja nämä kysymykset ja nämä aiheet annetaan näille asiantuntijoille anonyymisti, eli asiantuntijat tuntematta toisiaan tarkastelevat näitä aiheita ja tekevät heidän kannaltaan näitä sitten ratkaisuja tai mahdollisia tuloksia siitä. Ja sen jälkeen mennään seuraavan kierrokseen, jossa nämä päätökset tai nämä tulokset näiltä ensimmäisiltä asianajalta, ne jaetaan taas näille toisille asianajalle myöskin anonyymisti. Ja niistä sitten nämä toiset asiantuntijat tekevät yhteenvedon näistä muiden arvioista. Ja tämä prosessi johtuu, eli nämä kierrokset sitten johtuvat niin kauan, että nämä eri asiantuntijoiden näkemykset alkavat lähentyä toisiinsa. Ja tämä metodi on sitten tietenkin lopputuloksena tuo sellaisen skenaario, tai siitä jää jäljelle sellainen skenaario, joka on näiden asiantuntijoiden mielestä kaikkein siis todennäköisin, tai että tämä skenaario on sitten todennäköisin trendi, mitä saattaa tapahtua. Niin tällä tavalla se tulevaisuuden tutkimus toimii. Ja se on todellakin mielenkiintoista, että miten sitä lähennytään mielestäni. Ja jos teistä kuulijoista joku on kiinnostunut tästä aiheesta, niin voin esimerkiksi hyvä ensimmäinen koe on katsoa, että mitä me itse ajattelisimme siitä tulevaisuudessa ja voi testata leikkimielisesti sitä omaa tulevaisuuden tajua täältä tutkimuslaitoksen verkkoakatemiasta. Eli se on tulevaisuustutkimuksen verkkoakatemia ja siellä on tällainen, sieltä sen löytää, mutta myöskin tällaisella nettiosoitteella kuin view.genially.com, eli view.genially.com. Ja sieltä pääsee tällaiseen visaan, jossa sitten kysytään kaikenlaisia kysymyksiä. Ja se on hienosti tehty tällainen visa. Eli se on oikeastaan hyvin pedagogisesti tehty, että sieltä saa sitten, jos antaa oikeita vastauksia, niin sieltä saa pisteitä. Ja jos tekee väärän vastauksen, niin voi kokeilla uudelleen ja siitä ei tule mitään miinuspisteitä. Että se on todellakin motivoiva tällainen visa ja testi, että sitä voi itse sitten kokeilla, että mitä minä tiedän tulevaisuuden tutkimuksesta ja kiinnostaisiko se minua. Että siellä sitten tulee tällaisia kysymyksiä, että mitä tarkoittaa esimerkiksi heikko signaali. Heikko signaali on sellainen nyt vapaasti sanottuna tällainen
No virrataan esimerkiksi sitä pandemiaa, että mikä olisi voinut, mitkä tekijät olivat voitu niin kuin viitata siihen, että pandemia on nyt sitten tulossa tai on jo, että tällaiset heikot signaalit, josta kuitenkin sitten kehittyy tällainen iso skenaario tai iso tapahtuma. Ja toinen kysymys siellä visassa on sitten tällainen, että onko sinua hiljaista, tiedätkö mikä on hiljainen tieto? Hiljainen tieto on juuri se, että mietitään näitä isoja linjoja, isoja asioita ja sitten minä esimerkiksi tässä studiossa nyt Päivin kanssa sitten vaihtaisimme ajatuksia tässä ja sanotaan, että minusta tuntuu tällaiselta ja minusta tuntuu tällaiselta. Ja se juuri viittaa siinä, että siinä nämä hiljaiset, tämä hiljainen tieto juuri väittää siitä, että siihen, että mitä ihmisistä tuntuu, mitä mieltä he ovat, vaikka se ei olisi nyt ihan sitten vielä sitä akateemista tai tieteellisesti todistuttua materiaalia. Mutta nämä tällaiset kokemukset, henkilökohtaiset kokemukset tai tunteet, ne voivat olla merkittäviä kuitenkin siihen, että miten näitä skenaarioita voi kehitellä, koska toki me kaikki huomaamme asioita, huomioita asioita, mietimme asioita, niin tällainen tosiaan hiljainen tieto voi olla tärkeämpää kuin mitä ensimmäisellä hetkellä ajattelee. Eli tämä on todellakin kiehtova aihe ja sitä voi vielä miettiä tässä seuraavan biisin aikana. Tässä tulee Pete Parkkonen ja Voimaa ja valoa.

No niin, se oli Pete Parkkasen Voimaa ja valoa. Eli huomaamme, että Pete Parkkonen voi tehdä sitten muutakin musiikkia kuin pelkästään sitä Euroviisu-musiikkia. Mutta hänhän on tosi tunnettu Suomessa ja tykätty Suomessa, niin totta kai hänen se on laaja-aloinen. Joo, ja tässä tosiaan puhuttiin tässä tulevaisuudessa, ja saatan palata tähän asiaan sitten seuraavienkin lähetysten aikana. Katsotaan, että mitä mielenkiintoista materiaalia sieltä sitten löytyy. Mutta nyt palataan tähän hetkiin ja tähän viikkoon ja katsotaan, että onko Frankfurtin alueella jotakin hauskaa tiedossa. Ja toki on muutamia tosi hauskoja menovinkkejä täällä on tarjolla. Ja tässä on esimerkiksi seurakunnassa on taas tämä 3.6. itse asiassa sama päivä, kun alkaa siellä ne Paavo Nurmi Games Turussa, niin siellä on 50+-ryhmä, että sinne voi mennä keskustelemaan. Ja Kirsikin jo mainitsi viime lähetyksessä, että Kronbergissä on tämä suomalainen ryhmä Uusikuu, jotka soittavat suomalaista ja tulkitsevat suomalaista tangoa. Se on Kronbergin kaupungissa Kronbergin Pyhästube. Kello 18 illalla pääsymaksukin on 25 €, mutta hienoa musiikkia he tekevät. Niin jos kiinnostaa suomalainen tango, niin sitä voi mennä sinne kuuntelemaan. Ja vielä tietenkin, vaikka tässä on nyt muutama lähetys, Sisuradion lähetys vielä ennen juhannusta, niin siltikin laittakaa se päivämäärä 20. kesäkuuta muistiin. Silloinhan on Frankfurtin suomalaisessa seurakunnassa on nämä juhannusjuhlit, että sinne sitten kannattaa mennä. Ja ehkä jos jollakin on aikaa, niin sieltä voi kysyä, että jos siellä apuvoimia vielä tarvitaan. Ja näin tätä tarkastellessa sitten myöskin, että mitä mukavaa voi tehdä, niin tässä tulee pieni inspiraatio sinne uusikuun konserttiin. Tässä tulee Suklaasydän, Uusikuu.

0: No niin, se oli Uusi kuu, Suklaasydän. Mukavaa musiikkia, tosiaan hyvän mielen musiikkia. Joo, meidän lähetyksemme tänään Sisuradiosta 31. päivä toukokuuta lähenee loppuaan. Täällä studiossa olivat tänään Pia ja Päivi. Ja me lähdemme täältä kohta jännäämään suomalaisten menestystä. Juuri äsken biisin aikana puhuttiin Päivin kanssa tässä vielä, että minkälainen hieno menestys ja mikä hieno turnaus on ollut tähän mennessä. Tämä on ihan huimaa. Ja tänään jännitään tosiaan Suomen leijonien puolesta, pidetään peukkuja pystyssä. Tänään tosiaan kiekko tipahtaa sitten 20:08 siellä Sveitsissä. Ja sieltä alkaa sitten jännittävät hetket. Ja Sveitsi on ollut tosi kova vastustaja. Ja, mutta niin nämä suomalaisetkin leijonat siellä on ihan liekeissä. Ja tosiaan heitä lähdetään nyt sitten kannustamaan. Ja niin kuin sanoin aikaisemmin, niin he ovat minun mielestäni jo aivan kullattuja, että tämä on ollut niin hieno menestys ja niin hieno turnaus, että minun mielestäni he ovat jo nyt jo voittajia ja siellä ei tarvitse miettiä sitä, että minkälaisen tuloksen sieltä saa. Totta kai olemme kaikki iloisia, jos saa kultaa lähteä, mutta lähdetään kuitenkin hyvällä urheilumielellä sitten tähän tätä finaalia katsomaan. Ja siksi tässä Päivi näyttää minulle täällä jotain infoa vielä 20:08.
1: Niin, ja siis Sveitsi voitti meidät 4-2 aikaisemmassa pelissä, mutta Sveitsi voitti myöskin Ruotsin, eli hienoa, hyvä Sveitsi!
0: No niin, eli suomalaiselle, hurraa, hurraa, Finland! No niin, siitä se lähtee. Ja siksi otamme vielä tähän loppuun vielä Kai Kunnaksen hienen lätkähenkisen kappaleen. Se on siinä. Ja sen mukana mukavaa loppusunnuntaita täältä Radio X:n studiosta, Sisuradiosta tänään sunnuntaina. Me sanomme hei hei, ollaan taas kuulolla.